자, 좀 떨어져감. 사피미 떨어져감. 땀땀 떨어져다이. 떨어져감. 떨어져다이. 떨어져감. 떨어져다이. 떨어져감. 떨어져다이. 떨어져다이.